0: e tau teu teu ko ia e lava rewa ke tau mai e tēnā pe koe tau mai ai wholofola o tupu pe tupu ake o toko tolgo fulu o nongo fulu pe peko ke te au ia honi hanga se su o whakawhihi mai ki tau tau tau taha o ne hanga whawhihi uia mai ki tau tau koe hae whahinga kere kere o ngio tau mafu o tau loto pe oku whaingata koe ne whaingata koe ia halo pe oku tau fu pore pore toko bright ulae distract toko umea koe a mamani u tau nofu ai pe reike ngata ai lahi e tau wai wai koe lahi pe tau hirifia pe koe mea taha uo mai ka te tau tolu koe tau frava mo tau open o tau loto tau whatokilalo i tau topa tau reti i tau toke tau hanga tali nerei ai wholofora ai otua i e nahi u pokalama lotu kotoa pe pe koe misa kotoa pe wanga he otua o nulu mai ai e ne wholofora ka te tau to pe a koe ne tena koku tou koe a te tau tolu o ka pau e taanga tau mo ui o pate tau mo ui pa tau whanoko o wange ia koe tō ai tēnā ki e kere kere velei ai e koe kere kere velei ho tau loto mo tau atamai mo tau tāria e koe meho koe fua te fua o lahi e kai ke ngātai e fua kuia e fua mai ai ai ofa fua mai whawha more more fua mai e anga kātaki mo anga aga lerei mo anga mea kotoa pepa o fua mai ai mo e maanioni ko ia koe mo ui maanioni ia o e karistiane ko a taha ia o ku ne whanongo maupe ke wholofola e otua pia no fua e de mo ui o mai rewa kati tautolo e si fae ko ia se esu a Maria tawa e pia mo Maria o ne hanga ko tai tai lelei ai wholofora maha mo hao hao ae o tua ki ono ma ono ki ono loto ki ato koni ai pe ki ato tau tol ki tau hoko ki tau tol ke ngai kere kere lelei ki toa ia e wholofora o tena ia kau mo e wholofora ae o tua lawai ki tau fua fua lahi ki e tau mo ui ke pego ki e mamane u tau nofu ai ko ia whatawange na e ongo atu ka tiki moto no kotoa e wahe wahe ko ia ai wholopola ba mo hawawa e iki pia ko whamonui atu e tonga kotoa pe o whake kau ai ki wahe wahe atu ko iti e ka poaki e tiki moto mo whanau mo whamiri mo siasi ue kau ki ai ko ia ko wafatu o whakapeo alo ko se Jesu Kristo kakomawe iki Amen.
1: Ki mea e pifo kāinga whanonga he tau proklama kāinga fō i Aotearoa hi e fia fini ko tau taimi he tai nimi o sitam minte ua whāba mi he nima whamaola he nika pātere are ki piula sime i he tataki tau tolu i he wholofola goia a ha tapu koni tau hangana ki atu ki ai whamaola at pātere maalo i ngā au ka maafuki e maalat piha sino moirelei hauko atu hona tataki o e kāinga lotu ko e whinga maari koe ni te watu ene ki pōpua ki whikau ngā mamahi e polo kalama ka inga fōu ia te aroa pe kone hiri ko ia te autok whanonga lewa ki he tauhilahi ki mai tau ngā whanonongo mai tau ngā hi ongo ongo a e siasi pa tau toki hoko le me ko ngā whamuimui ko e tau pōpua ki whikau ngā mamahi e ka inga fōu ia te aroa tulou pia mo e trafalu o lo te tatau ko e au ni o taimi mo i tāniti tapu ke la o tonga king si as tupo wono kuin whehuhu whare wha mo e ofu tapu ke e tanda e ki ka atinari soane patita paini mafi api ko ka inga fo ou ki tonga eiki tapu ke e piko po ta e sisa o kalani Steve Lowe tapu atu bate soane mahe bate le tauhio e ka inga lo tonga o Aotearoa i Nusilani e tapu i apiko atalanga mui kau no roto e whanua e tapu i e tonga katoa pe